0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Nuevos días. Os tres acusados por o naufraxio do Villa de Pitanxo teñen cita en Madrid hoxe para recoller o auto de apertura do xuicio oral. A Audiencia Nacional non aceptou que pudesen facelo en Vigo e Marín, pero a comparecencia dun deles retrasase. Está en Uruguai, outro xustificou a ausencia cun informe médico. A Ribeira Sacra terá que agardar alo menos un ano para a súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Todos ven a decisión a

0: adoptada en Corea como un mal menor. E a Xunta fixa en 15.000 millóns o teito de gasto para 2027. Hoxe as temperaturas aínda van ser máis altas. Prácticamente toda Galicia quedará por riba dos 30 graus o litoral, onde poden manterse as temperaturas algo máis baixas, pero en Ourense vanse rebasar ou chegar polo menos aos 40 graus. Vexamos como empeza este martes nas distintas cidades. Comezamos repaso por Vigo, Óscar González.
1: Os días en Vigo, os ceos totalmente despexados e 23 graus.
0: Pontevedra, Lucía Alborja.
2: Bos días en Pontevedra, ceo despexado e 21 graus.
0: Seguinte parada, Ourense, María Piñeiro.
3: Que tal, bo día en Ourense? Polo momento estamos a 18 graus e medio e os ceos están totalmente despexados.
0: Damos o salto agora a Lugo, Diego Rodríguez.
4: Que tal, bo día? Agora mesmo néboa en Lugo e 16 graus de temperatura.
0: E acabamos en Santiago, Rubén Beiro.
5: Ceos despexados e 20 graus.
0: Na Coruña, Ferrol tamén eses 20 graus, o ceo tamén está prácticamente limpo. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
6: Saudos, bo día. Persiste esta masa de aire cálida procedente do norte de África en zonas do interior. Polo tanto, o ceo estará prácticamente despexado, únicamente a presenza de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, tamén algunha nube de evolución pola tarde en áreas do interior. E as temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios en xeral. Agás no litoral, onde descenderán en zonas do interior, novamente entre os 35 e 40 graus, sobre todo no Miño de Ourense, tamén Valdeorras, sur de Ourense, en a Ribeira Sacra. Cara tarde-noite, posible entrada xa de brétemas en todo o litoral.
0: Cita hoxe na Audiencia Nacional para os tres acusados polo afundimento do Villa de Pitanxo. O xuiz Ismael Moreno convocounos para facerlles entrega do auto de apertura de xuiz oral, Lucía.
2: Non atendeu a petición dos acusados, que era a de se persoar en Vigo e Marín e non en Madrid. Finalmente, a Audiencia Nacional obriga ao patrón do Villa de Pitanxo, Juan Enrique Padín, e os membros da armadora, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, a recoller en persoa os auto de apertura do xuiz oral no que figuran os cargos dos que están acusados. Pero a este último, director da flota da compañía, que se atopa en Uruguai, cambioulle a cita para o 5 de agosto. E outro dos acusados, o administrador da armadora, José Antonio Nores Rodríguez, presentou un certificado médico para xustificar a súa ausencia á cita de hoxe. Está por ver que decide o magistrado se finalmente non comparece. Os tres están acusados de 21 delictos de homicidio por imprudencia grave, entre outros. Lembremos que a Fiscalía pide 9 anos de prisión para cada un dos acusados, pena que a acusación particular eleva a 22 anos para os armadores e 18 para o capitán.
0: Gracias, Lucía. Cita na Audiencia Nacional ás 10:30. A Ribeira Sacra terá que agardar alo menos un ano máis para ser declarada Patrimonio da Humanidade. O Comité da UNESCO devolveu a candidatura a España para que a reformule. Retomará a votación o ano que ven, en 2027. Diego Rodríguez.
4: Foi rexeitado o informe desfavorable do ICOMOS, pero tamén foi retirada a inscripción da candidatura. Pero non haberá que comezar de novo con todo o proceso. Devólvese a candidatura a España para completar o informe correspondente. O embaixador permanente de España na UNESCO, Miquel Iceta, dixo que todo é mérito dos que mantiveron este importante legado.
7: Quiero rendir homenaje a la comunidad de la Ribeira Sacra, la de hoy y la que a lo largo de más de 15 siglos ha preservado un bien de indiscutible valor universal excepcional en nombre de la humanidad. Lo reconocemos y queremos protegerlo.
4: Agora España terá que traballar co ICOMOS, que exercerá de asesor. Carlos Montilla, o director do Foro Territorios Patrimonio, incidiu na influencia que este organismo pode ter sobre a UNESCO.
8: Creo que un hándicap importante de cara a UNESCO. Creo que sí que se fixe un traballo diplomático moi exitoso. De feito, un pouco creo que esta resposta ven a decir que dende a parte diplomática se aprobaría.
0: O presidente da Xunta destacou o labor do Goberno Central na defensa desta candidatura e confía en que o ano que ven si se pode lograr o objetivo de que a Ribeira Sacra se xa considerada Patrimonio da Humanidade. Alfonso Rueda resalta que a proposta non foi retirada, polo que hai marxe para mellorala.
9: Temos un ano para volver a intentalo e a primeira vez que se fai unha inscripción, queda unha inscripción feita para volver a intentalo o ano que ven, polo tanto, redoblaremos os esforzos e espero que o ano que ven teñamos éxito. Moito peor teria sido que fora retirada.
0: Declaración hasta la ronda de prensa posterior ao Consello da Xunta que deixa a aprobación do teito de gasto para as contas de 2027. Superan por primeira vez a barreira dos 15.000 millóns de euros, Andrea Oca.
10: E o primeiro paso para elaborar os presupostos da comunidade do ano que ven. A Xunta prevete los listos en outubro e que prioricen áreas como as servizos públicos, acceso á vivenda, tamén o turismo, co Xacobeo. En canto ás previsións económicas, o conselleiro de Facenda agarda que o PIB galego medre un 1,9% por riba da media española e tamén espera bons datos na reducción do desemprego. Miguel Corgos.
11: Para este exercicio estímase que será do 8,1% e para o 97 que caia, como dixo o presidente, ben por baixo do 8% ata o 7,7% rozando mínimos históricos.
10: O Consello da Xunta deixou ademais un importante anuncio en política social, unha liña de axudas de 2 millóns de euros para vítimas de violencia sexual, para favorecer a recuperación das mulleres e dos seus fillos. Galicia convértese así nunha das tres autonomías de España con estas achegas. E quedou aprobada unha cantidade similar para os enfermos de ELA. Alfonso Rueda.
9: Volvemos a reclamar que as axudas convocadas polo Goberno Central teñen que mudar a súa orientación. Non ten ningún sentido que a día de hoxe menos do 10% dos galegos que padecen ELA se estean beneficiando destas axudas, e isto está pasando porque limítanse á contratación de coidadores.
10: As axudas da Xunta para persoas con ELA si permiten que os cartos se destinen tamén a servizos sanitarios ou adaptación de vivendas.
0: O teito de gasto que terá que ser aprobado agora en pleno probablemente hoxe será fixado esa sesión para a vindeira semana. Nunha primeira resposta, o BNG considerou insuficiente para poder mellorar os servizos públicos de Galicia. A deputada Noa Presas insiste ademais en que a Xunta saca peito dunha cifra que non é mérito autonómico.
12: E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ben fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza e temos un goberno dobremente secuestrado por Génova, que nin sequera quere negociar o novo sistema de financiamento, nin tampouco acepta a quita da débeda que aliviaría moitísimo a carga fiscal que ten Galiza.
0: Seguimos con números. A banca logra 386 millóns de beneficio no primeiro semestre deste ano, unha cifra inferior a do pasado, sobre todo polo aumento no pago de taxas. Volvemos a Santiago. Rubén.
5: Pues Juan Carlos Escotet, presidente da banca, valora os resultados acadados ata agora, con todo, despois dos impostos, tratase dun beneficio dun 9,6% menos que no ano pasado.
13: Luego de todas as integraciones que fuimos haciendo, que conllevaron algunos beneficios fiscales que fuimos aplicando, pues ya concluidas las integraciones, el efecto, nuestras tasas de contribución fiscal ya son mayores y eso, bueno, se ve reflejado en el beneficio atribuido.
5: Máis alá do impacto das taxas, o volume de negocio creceu en 11.000 millóns no último ano e acadaron 77.000 novos clientes. E malia que avanzan no seu mercado en Portugal, descartan facer unha oferta de adquisición ao banco luso CTT.
13: Nuestro enfoque está mucho más orientado en este momento a desarrollar mayor crecimiento orgánico y es donde vamos a concentrar el mayor esfuerzo.
5: E destacan que o seu alto número de depósitos minoristas favorecen que teñan unha boa liquidez.
0: A CIGA Saúde pide á Xunta que retire a licitación para externalizar o servizo de dietética no Hospital Clínico de Santiago, Silvia Muiña.
2: Denuncian que a Xunta se contradí alegando para esta licitación a falta de profesionais especializados cando no ano 2020 creou unha formación profesional para esta categoría que podería dar cobertura ás necesidades dos Sergas tanto na elaboración de dietas como na supervisión e xestión de incidencias dietéticas. Ademais, sinalan que na listase de contratación desta categoría hai 469 persoas inscritas. Ana Vilariño, de CIGA Saúde.
14: É unha contradición. Por unha parte, creas unha categoría en 2020, unha categoría profesional no Sergas, pero, sin embargo, non lle abres campo a esta categoría. Estás contratando persoal da privada para realizar unha serie de actividades e de tarefas que, por outra banda, estás admitindo que son o persoal idóneo.
10: Consideran que a dinámica de seguir externalizando servizos o contribúe o deterioro da sanidade pública contratando persoal da privada e con peores condicións laborais.
0: A Escola Infantil do Concello Brensán de Taboadela pecha as súas portas debido ao número de matrículas e sen previsión de crecemento. Este Concello Brensán será un dos tres galegos nos que se adopta esta medida pro curso que ven. Dende o Concello explican que sen comedor moitas nese país decidiron inscribir os seus fillos na Escola Veciña de Seixalvo, que si ten este servizo, o alcalde Álvaro Vila lamenta a nova e asegura que dende o Concello fixeron todo posible para evitar esta situación.
15: Levamos a varios anos ao límite facendo esforzos, incluso trouxemos unha familia de Vigo con un cativo pequeno nunha vivenda que preparamos para aquí para a Clínica Social para subsistir, pero bueno, ahora xa non foi máis posible. Es decir, fixamos todos os esforzos posibles para que non fora así, pero bueno, non foi posible.
0: No, ainda no ido educativo, críticas da CIGA ensino as cifras de profesorado para vender o curso. O sindicato cualifica de propaganda os datos que apuntan a un incremento de 390 docentes, considera que está moi lonxe dos 900 profesores adicionais que foran anunciados pola Xunta, Eva Otero.
16: Tamén indica que non se cumpre a promesa de incorporar 50 orientadores nin 100 profesionais de pedagogía terapéutica para atención á diversidade. Críticas tras a publicación da adxudicación provisional de destinos para o vindeiro curso. A CIGA tamén apunta que a lista se recorta 22 prazas en formación profesional e 14 nos conservatorios de música e pide a Xunta que corrixa as eivas cando publique a adxudicación definitiva.
0: E o BNG urxe o goberno a rectificar e manter as aulas de galego en Londres que funcionan dende hai 3 décadas, Eva.
16: O deputado BNG no Congreso, Néstor Rego, pídelle ao Ministerio de Educación que dea marcha atrás na decisión de suprimir as aulas de lingua e literatura galegas no Instituto Público Vicente Cañada Blanch de Londres, un programa educativo que se desenvolve de maneira ininterrumpida dende 1991 e permitiu durante máis de 30 anos que os descendentes da emigración galega puidesen manter o vínculo coa súa lingua e cultura de orixe.
0: A escultura A Santa de Francisco Asorei, trasladada de Uruguai a Galicia para ser exposta de forma permanente en Santiago. A súa recepción terá lugar ao mediodía cun acto no Museo da Cidade da Cultura. Asistirán o presidente da Xunta e o conselleiro de Cultura. A peza foi adquirida en 2022 pola Xunta e, aínda que neste tempo foi exposta en Montevideo, agora poderá verse de xeito xa permanente na Cidade da Cultura. Trasladas a Galicia, cadrando co centenario da súa creación. Tras a súa presentación no ano 1926, a Exposición Nacional de Belas Artes en Madrid, a peza foi adquirida en 1951 pola colectividade galega emigrante en Montevideo, onde estaba exposta ata este momento. E agora imos coa información deportiva. Óscar González, bons días.
1: Bons días, José Manuel. Hoxe, segundo adestramento da semana para o Celta e o Deportivo, que mañá teñen un novo partido de preparación, o Celta en Afouteza contra o Viseu portugués e o Deportivo en Vilalba contra o Lugo. En Vigo, a boa noticia é que Hugo Álvarez se reincorporou este luns ao traballo do grupo. Na Coruña foi Loureiro que puido facer tamén parte do adestramento cos compañeiros. O Deportivo comunicou que 26.412 socios renovaron o seu carné para a vindeira temporada, un millón ou máis que nesta mesma fase o ano pasado. E onte fixose público o calendario da temporada en Terceira Federación. A competición empeza o 6 de setembro, figuran dous descendidos, o Arenteiro, que cae desde a Primeira Federación, e a Sarriana. En baloncesto, Leima deu coñecer algúns dos partidos que disputará antes do debut na Liga Endesa. Rematará os adestramentos o día 10 de agosto e o primeiro partido será contra o Obradoiro, os dous equipos que retornan á máxima categoría. Leima e Obradoiro volverán a verse as caras a primeira fin de semana de setembro na Copa Galicia xunto a Breogán e Cobo Ourense.
17: É o meu país, aquela terra em que nasci e vivi.
0: Carolina Rubirós e Xavier Alcalá recuperan o legado de Andrés do Barro coa xira Deitado na Area en homenaxe ao 60 aniversario do debut musical do cantautor galego. Esta noite fan parada na Casa da Cultura de Pontedeume, un pobo moi vinculado ao do Barro. Concerto comezará ás 9 da noite.

0: portada que arrúa seminario por traballos de asfaltado hoxe e mañá. Respecto ao tempo, os termómetros registran polo momento en Ourense 18 graus e medio nunha xornada baixo alerta laranxa da EMET na que chegaremos aos 40 graus.
1: En Lugo, Diego Rodríguez, como amense.
2: Que tal, bo día, non hai incidencias de tráfico agora mesmo en Lugo, circúlase con normalidade, en canto tempo, 18 graus de temperatura en Ewa. Tamén agardamos temperaturas por enriba dos 30 graus.
1: Imos xa a Santiago, ali está Rubén Beiró.
3: Pois tráfico tranquilo en Santiago, iso si algo máis de densidade pola volta do Castro e 21 graus hasta ahora.
1: En A Coruña, en Ferrol, Eva?
4: Na Coruña, o tráfico arestora e fluido, salientar que hoxe haberá cortes na rúa Juan Flórez entre as 9 da mañá e as 6 da tarde, en Linares, Rivas, entre as 10 e as 12 e media da mañá. Tamén o túnel de María Pita estará pechado pola noite. En canto tempo, temos ceo limpo e 20 graus en Ferrol, ceo tamén despexado e 19 graus e a circulación é fluida en toda a cidade.
1: Así van avanzando as primeiras horas do día. Conectamos xa con Meteo Galicia para ver como ven o tempo o resto da xornada neste día caloroso. Alberto Romero, día.
5: Saúdos, bo día, este martes 28 de xullo en Galicia continuaremos con influencia anticiclónica e tamén con bastante calor novamente nunha xornada onde estaremos por riba dos 36 graus entre 35 e 40 graus sobre todo na Ribeira Sacra, Miño, Ourense, Valdeorras no resto de Galicia, sobre todo no litoral pois as temperaturas en descenso con calor, pero non tanta como antes xa que teremos a presenza da entrada de brétemas a partir do mediodía, sobre todo nas Rías Baixas, eres todo isto con vento que soprará frouxo de componente oeste.
1: 8:48 minutos da mañá, comezamos. Vigo aproba definitivamente a ordenanza que regula a implantación das zonas de baixas emisións, o paso final necesario para a súa posta en marcha uxía nas vindeiras semanas.
6: Así é, a normativa contou só cos votos a favor do Partido Socialista, mentres que o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego opuxéronse. A iniciativa establecerá 4 zonas onde o acceso está prohibido para vehículos contaminantes. Concretamente, esas zonas son o centro da cidade, Praza Portugal, Bouzas e Calvario. A implantación levarase a cabo en varias fases e o concelleiro socialista Carlos López Font defendeu a normativa.
7: Establecíamos un objetivo político prioritario dentro del marco de la legalidad, tan sencillo como que nadie se viera obligado a cambiar de vehículo por esta regulación, en un marco de absoluta regulación legal. PP y Benega, como siempre, en contra de los intereses generales, demostrando que aquí tienen un discurso y que donde gobiernan no aplican ese discurso.
6: Espérase que a ordenanza entre en vigor nuns 2 meses despois da súa publicación e da autorización para os puntos de acceso ás zonas de baixas emisións.
1: Santiago contará a partir da próxima primavera con 29 taxis máis que se unen á actual frota de 194 vehículos, un servizo que levaba sen renovarse dende o ano 98. Os coches, Rubén, estarán todos adaptados ás persoas con mobilidade reducida.
3: Sí, a medida responde a unha carencia evidente demandada pola cidadanía, segundo afirmou o edil da área. Para Xanduro, marcará un antes e un despois na mobilidade da capital galega xunto ao novo contrato de autobús urbano presentado a semana pasada.
8: E eu creo que estas 29 licencias de taxis sumadas ao novo contrato de transporte que sabedes que xa temos adxudicados marcan, e eu creo que marcan definitivamente un novo tempo para a mobilidade en Santiago. Atendemos a un dos principais retos que sempre dixemos que tiña este goberno durante o mandato, que era a mobilidade.
3: O proceso de adxudicación será longo, de varios meses. Ata o 18 de setembro poden presentarse os candidatos interesados en obter a licenza. Esta adxudicarase por unha contía de 88.000 euros por taxi. Unha vez a Xunta de Goberno elixa os candidatos que consigan a maior puntuación, teñen que recibir o informe favorable da Xunta. Raxoi agarda que, como máximo, o comezo da próxima primavera entren en funcionamento os novos 29 vehículos.
1: Os concellos de Sada e Bergondo reclaman ya a Xunta a súa incorporación á área de prestación conxunta de taxis da Coruña. A inicialmente formulada abarca a cidade herculina, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros, algo que estes dous gobernos locais cualifican de área metropolitana a dúas velocidades, Eva.
4: Sada e Bergondo consideran injustificada a súa exclusión do proxecto inicial. Benito Portela, alcalde de Sada, explica que unha parte importante dos servizos diarios de taxi teñen a cidade da Coruña como destino, pero que a normativa lles impide recoller novos usuarios para o traxecto de volta.
9: o 75% dos viaxes dos taxistas de Sana son para a Coruña e teñen que volver de Baleiro, non poden recoller xente cando hai certos puntos da cidade da Coruña, pois que hai unha certa necesidade de taxis e a xente ten que agardar a que queden libres os taxistas da Coruña, non? Pois os hospitais ou a estación de trens.
4: Os gobernos locais debaterán o asunto nos seus vindeiros plenos municipais.
1: E o Concello de Barreiros, en Lugo, cumprirá a orde xudicial para derrubar 6 chalés na zona da praia de Lóngara. Asegurou uno este luns a alcaldesa nacionalista Ana Hermida, quen tamén acusou Diego os afectados de mentir.
2: Sí, Hermida compareceu xunto ao seu equipo de goberno para explicar, coas resolucións dos xulgados na man, que o proceso de derrubamento do que existe unha sentenza en firme dende o ano 2012 non se pode parar coa aprobación do pexón, tal e como insisten os propietarios. Neste senso, a rexedora quixo ser moi clara con eles.
10: Neste momento, o Concello e eu como alcaldesa teño un requerimento expreso da Xustiza que cumplir, baixo amenaza tamén expresa de que se non o fago incurro en delito de desobediencia. O que nos están pedindo agora mesmo é que cometamos un delito. Estánme pedindo que delinca. E digo claramente, neste goberno municipal non hai delincuentes.
2: O último pronunciamento xudicial do 26 de maio desestimou o recurso dos afectados e dá ao Concello un prazo de 5 meses para executar a orde.
1: A Xunta de Goberno Local de Lugo aprobou o Plan Estratégico de Subvencións para o período 2026-2028. Trátase do documento que establece a planificación das axudas municipais para os próximos 3 exercicios. Para o presente ano prevese unha dotación global de case 3,7 millóns de euros. Elena Candia, alcaldesa de Lugo.
11: Encontrámonos o Plan Estratégico caducado, rematara en decembro do 25, facendo un enorme esforzo, intentamos aprobalo para poder convocar todas as axudas a deportes, a ámbito social, tanto na libre concurrencia como para poder asinar os convenios con aquelas que levan unha designación nominativa.
1: Houbo tamén Xunta de Goberno Local en Ferrol que autorizou o teletraballo para 47 funcionarios do Concello. Ademais, deron luz verde ás obras do carril bici entre Do Niños e Sanxurxo. O alcalde, José Manuel Rei Marela, anunciou tamén que as orquestras La Misión e a París de Noia serán as encargadas de clausurar as festas de San Ramón o 31 de agosto.
12: Isto nos permitirá ter dúas sesións, unha previa aos fogos e outra posterior aos fogos. Polo tanto, a misión será ás 20:30 e despois dos fogos será París de Noia a partir das 0 horas, unha vez que remate o espectáculo, como saben, de fogos e drons.
1: 8:54 da mañá, mañá faz un ano do asesinato da traballadora do SAF do Porriño que foi atacada por un usuario do servizo. Cadrando con este primeiro aniversario, a CIGA convoca unha mobilización para denunciar a precariedade no sector. Pedro Pérez, voceiro da central, lamenta a falta de protección de persoal e reclama a Xunta un novo convenio. O que teñen leva máis dunha década caducado.
13: Non nos atende, claro, isto leva consigo pois que se precaricen cada vez máis os servizos, que o convenio pois non se negocie, temos un convenio caducado de 2012 e que non está adecuado pois a realidade actual e no cal tomaran as medidas pertinentes tanto en prevención da saúde como en medidas sociais e medidas económicas.
1: En unha nova semana na que se agardan altas temperaturas, a subdelegación do goberno en Ourense, situada no Parque de San Lázaro, abre as súas portas como refuxo climático para que a cidadanía poida protexerse da calor extrema. Este refuxo forma parte dunha rede nacional coa que se pretende loitar contra o cambio climático e contra os episodios de altas temperaturas como que se agarda hoxe María en Ourense.
0: O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, lembrou na presentación da rede que o Goberno destina 10 millóns de euros en novas axudas para financiar a creación de estruturas semellantes e 9 millóns para a consolidación de infraestruturas verdes. Blanco fixo tamén un chamamento ao resto de administracións.
14: Quero facer tamén un chamamento á Xunta e aos concellos para que se sumen a esta iniciativa, porque ante a calor extrema é fundamental que todas as administracións traballemos xuntas para as persoas máis vulnerables.
0: O delegado do Goberno insistiu en que a loita contra o cambio climático pasa por garantir que ninguén quede desprotexido fronte ás súas consecuencias. Por iso, subliñou que as altas temperaturas afectan de maneira desigual a poboación, sendo especialmente vulnerables as persoas maiores, a infancia, as persoas con enfermidades crónicas, que desenvolve o seu traballo ao aire libre e aquelas con menos recursos económicos.
1: E a Deputación de Pontevedra e o Concello de Dozón asinaron este luns o plan extra dotado con 580.000 euros. Este acordo permitirá reubicar reurbanizar na súa totalidade o barrio de Igrexa Lucía.
15: Sí, as obras servirán para dar acceso e instalar saneamento e abastecemento de auga en todo o barrio e tamén no novo albergue que vai construir a Xunta nesta localidade. A finalidade é poder mellorar a contorna e dotala de servizos novos, unha petición que a veciñanza solicitaba dende hai un tempo. Adolfo Campos é o alcalde de Dozón.
16: É un proxecto moi interesante, do cal os propios veciños do Castro de Dozón pois levaban xa tempo requerindo ao concello esta actuación, pero que hasta este plan non foi posible materializar. As posibilidades dun concello tan pequeno como Dozón, que é o segundo máis pequeno da provincia despois de Mondariz Balneario, pois se multiplican. Porque facer investimentos de prácticamente 600.000 euros con recursos do concello é inviable absolutamente.
15: Neste acordo, a Deputación aporta 500.000 euros e o concello os 80.000 restantes.
1: E foi localizado o corpo sen vida dunha muller no río Lérez. Tiña entre 70 e 80 anos, foi avistada á altura da Ponte dos Tirantes. A muller ainda non foi identificada, xa que o bolso que levaba non tiña ningún tipo de documentación no seu interior. E un pequeno incendio forestal no concello ourensán de Boborás provocou de novo a interrupción durante unhas horas da liña ferroviaria convencional con Santiago.
4: O lume estaba próximo ás vías e investigase se se debe ao paso dun tren. A DIF informaba nas súas redes dun incendio alleo.
1: Outro lume originado nunha furgoneta nunha praia de Valdoviño obrigou a confinar os bañistas do areal dos Botes.
4: As lapas afectaron a unha pequena zona de Monte Raso en Meirás. No momento do incendio, pasadas as 6 da tarde, había moita xente na praia e coche mal aparcados. O lume comezou nunha furgoneta que estaba estacionada na estrada de acceso.
1: Tamén quedou extinguido un pequeno incendio forestal originado preto da praia de Barra, na parroquia do Ión Cangas.
4: Despregouse un importante operativo de extinción que permitiu controlalo en pouco máis de hora e media.
1: Achegámonos así ás 8:58 minutos da mañá. Tempo xa para os deportes, hoxe con Xosé Manuel García.
17: Que tal? Bos días, Noemí. Hoxe, segundo adestramento da semana para Celta e Deportivo, que mañá teñen un novo partido de preparación. O Celta na Fouteza contra o Viseu Portugués. O Deportivo viaxará a Vilalba para enfrontarse ao Lugo. En Vigo, a boa noticia é que Hugo Álvarez se reincorporou este lunes ao traballo de grupo. Na Coruña foi Loureiro, que tamén puido facer parte do adestramento cos compañeros. No Deportivo, comunicou a directiva que 26.412 socios renovaron o seu carné para vindeira temporada. Algo máis dun milleiro superior ao que acabou renovando na mesma fase o ano pasado. E onte fixose público o calendario da temporada en Terceira Federación. A competición empeza o 6 de setembro, figuran dous descendidos, Orenteiro, que cae desde a Primeira Federación, e a Sarriana. En baloncesto, o Leima deba coñecer algúns dos partidos que disputará antes do debut na Liga Endesa. Retomará os adestramentos o 10 de agosto, o primeiro partido contra o Obradoiro, outro dos equipos que, como Leima, retornan á máxima categoría.

Esta noitecita cunha das mellores bandas de rock en Ourense, o quinteto de Killing Floors chega dende California para actuar no Café Cultural Auriense a partir das 9 da noite. A formación, con raíces mexicanas, destaca por ofrecer un dos mellores directos no seu estilo, fusión do garage rock dos 60 co estilo do punk rock. O seu son, despedímonos, pase unha boa mañá.